0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Мемлекет басшысының үкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйек жалпыұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза болу себептерін тергеп-тексеру жөніндегі үкіметтік комиссия құрылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезіндегі қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілердің туған туыстарына көңіл айтты. Маңғыстау облысында оқу-жаттығу кезінде суға кеткен әскери қызметшілердің 12-сі қаза тапты. Тағы 2 адам іздестіріліп жатыр. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, ауа райының күрт нашарлап, желдің күшеюіне байланысты 17 әскери қызметші суға кеткен. 3 әскери қызметші құтқарылды. Олардың біреуі ауруханаға жатқызылды. Оқиға орнында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев бастаған үкіметтік комиссия жұмыс істеп жатыр. Іздестіру-құтқару жұмыстары тәулік бойы жалғасуда. Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезінде болған қайғылы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеуді үкіметтік комиссия бақылауға алды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, қылмыстық кодекстің 453 бабының 2 бөлігі, яғни ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметке салғырт қарау және 465 бап кеме жүргізу қағидаларын бұзу бойынша іс қозғалған. Ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылып, сот сараптамалары тағайындалды. Тағы 2 әскери қызметшіні іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына қаржылай көмек көрсететінін мәлімдеді. Ауыр атлетика федерациясының президенті Хаджи Хаджиев отбасыларға жалпы сомасы 100 миллион теңге бөлетінін хабарлады. Ал кәсіпкер Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі Шахмұрат Мүтәліп әр отбасыға 25 миллион теңгеден беретінін айтты. Продюсер әрі кәсіпкер Алмаш Жәлиде қаза болған әскери қызметші лердің отбасыларына қаржылай қолдау көрсететінін мәлімдеді. Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде құтқарылған әскери қызметшілердің бірі Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасында ем қабылдап жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, дәрігерлер оның жағдайын тұрақты ауыр деп бағалап отыр. Дәрігерлер тиісті емдеу шараларын жүргізіп, науқастың жағдайын бақылауда ұстап отыр. Бүгін Алматыдағы Көктөбе аумағына тұрғындар мен қала қонақтарын кіргізуге уақытша тыйым салынады. Бұл туралы қалалық әкімдік хабарлады. Шектеу кешкі сағат 5-ке дейін күшінде болады. Осы уақыт аралығында аспалы жолдың жұмысы тоқтатылып, автокөліктердің жүруіне, сондай-ақ жаяу жүргіншілер бағыттар мен соқпақтарға кіруге рұқсат берілмейді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 89 тиын, евро 502 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 19 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 17, түнде 12 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 23, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Мемлекет басшысының үкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйек жалпы ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза болу себептерін тергеп-тексеру жөніндегі үкіметтік комиссия құрылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезіндегі қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілердің туған туыстарына көңіл айтты. Маңғыстау облысында оқу-жаттығу кезінде суға кеткен әскери қызметшілердің 12-сі қаза тапты. Тағы 2 адам іздестіріліп жатыр. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, ауа райының күрт нашарлап, желдің күшеюіне байланысты 17 әскери қызметші суға кеткен. 3 әскери қызметші құтқарылды. Олардың біреуі ауруханаға жатқызылды. Оқиға орнында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев бастаған үкіметтік комиссия жұмыс істеп жатыр. Іздестіру-құтқару жұмыстары тәулік бойы жалғасуда. Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезінде болған қайғылы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеуді үкіметтік комиссия бақылауға алды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, қылмыстық кодекстің 453-ші бабының 2-ші бөлігі, яғни ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметке салғырт қарау және 465-ші бап кеме жүргізу қағидаларын бұзу бойынша іс қозғалған. Ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылып, сот сараптамалары тағайындалды. Тағы 2 әскери қызметшіні іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына қаржылай көмек көрсететінін мәлімдеді. Ауыр атлетика федерациясының президенті Хаджи Хаджиев отбасыларға жалпы сомасы 100 миллион теңге бөлетінін хабарлады. Ал кәсіпкер Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі Шахмұрат Мүтәліп әр отбасыға 25 миллион теңгеден беретінін айтты. Продюсер әрі кәсіпкер Алмаш Жәлиде қаза болған әскери қызметші лердің отбасыларына қаржылай қолдау көрсететінін мәлімдеді. Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде құтқарылған әскери қызметшілердің бірі Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасында ем қабылдап жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, дәрігерлер оның жағдайын тұрақты ауыр деп бағалап отыр. Дәрігерлер тиісті емдеу шараларын жүргізіп, науқастың жағдайын бақылауда ұстап отыр. Бүгін Алматыдағы Көктөбе аумағына тұрғындар мен қала қонақтарын кіргізуге уақытша тыйым салынады. Бұл туралы қалалық әкімдік хабарлады. Шектеу кешкі сағат 5-ке дейін күшінде болады. Осы уақыт аралығында аспалы жолдың жұмысы тоқтатылып, автокөліктердің жүруіне, сондай-ақ жаяу жүргіншілер бағыттар мен соқпақтарға кіруге рұқсат берілмейді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 89 тиын, евро 502 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 19 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 17, түнде 12 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 23, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: спать.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Маңғыстау облысында Каспий теңізінде іздестіріліп жатқан соңғы екі әскери қызметшінің мәйіті табылды деп хабарлайды Азаттық рухы. Мәліметке сәйкес сарбаздарды іздеу жұмыстары түні бойы жүргізілген. Еске салайық, 24-ші қыркүйекте Каспий теңізіндегі әскери оқу-жаттығу кезінде ауа райының күрт нашарлап желдің күшеюінен 17 әскери қызметші теңізге кеткен, үшеуі құтқарылып, 12-сі қаза тапқан болатын. Соңғы екі әскери қызметшіні іздеу жұмыстары жалғасып жатқан еді. Осылайша қайғылы оқиға кезінде теңізге кеткен 17 әскери қызметшінің 12-сі қаза тауып, үшеуі құтқарылғаны, ал іздеуде болған тағы екі адамның да мәйіті табылғаны хабарланды. Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза болуына байланысты тергеу жалғасып жатыр. Бас прокуратураның мәліметінше оқиғаға қатысты күдікке ілінген лауазымды тұлғалар анықталған. Оларға қызметке салғырт қарады, ауа райы жағдайларын ескере отырып жеке құрамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қабылдамады және құтқару жұмыстарын тиісінше ұйымдастырмады деген күдік келтіріліп отыр. Қазір оқиға орнында тексеру жүргізіліп, 30-дан астам әскери қызметшіден жауап алынған, құжаттар мен бейне материалдар тәркіленіп, 12 сараптама тағайындалды. Маңғыстау облысында Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде құтқарылған әскери қызметшінің жағдайы тұрақталды. Әскери қызметші облыстық ауруханаға жеткізіліп, қажетті тексеруден өткен. Қазір ол терапия бөлімшесінде ем қабылдап жатыр. Сонымен қатар қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына материалдық көмек көрсетіледі. Қазақстан халық кеңесі мүшелерінің қайырымдылық бастамасына еліміздің әр өңірінен 17 кәсіпкер қосылып, жалпы 815 миллион теңге көлемінде көмек көрсетуге ниет білдірді. Каспий теңізінде әскери оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан сарбаздардың арасында Маңғыстау облысының жас батыр спорт мектебінің спортшысы 20 жасар Аяп берген сержант Талғатұлы болған деп хабарлайды Түркістан кейзет. Сержант жас кезінен самбо және дзюдомен айналысып, облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарда жүлделі орындарға ие болған. Ол самбодан кіші жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, студенттер арасында ТМД ойындарының күміс жүлдегер атанған. Ресей президенті Владимир Путин, Қырғызстан басшысы Садыр Жапаров және Түркия сыртқы істер министрлігі Каспий теңізіндегі әскери оқу-жаттығу кезінде қаза болған қазақстандық әскери қызметшілерге байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа көңіл айту жедел хатын жолдады. Жедел хатта мемлекет басшылары қаза болған әскери қызметшілердің туыстарына көңіл айтып, олардың қайғысына ортақ екенін жеткізген. Бүгін таңертең Қазақстанның бір бөлігіндегі тұтынушыларға электр энергиясын беру уақытша шектелді. КЕГОК мәліметінше бұған Өзбекстанның энергетикалық жүйесіндегі ақау себеп болған. Таңғы сағат 5-те Өзбекстанда қуаты 1,5 мегаватт генерация ажыратылған. Соның салдарынан Орталық Азияның бір тұтас энергетикалық жүйесіне қосымша жүктеме түсіп, Қазақстанда апатқа қарсы автоматты жүйе іске қосылған. Шектеу шамамен 40 минутқа созылды. Сағат 5:43-те Қазақстанның оңтүстік аймағы мен Орталық Азия жүйесінің параллель жұмысы қайта қалпына келтіріліп, тұтынушыларға электр энергиясын беру толықтырылды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 89 тиын, евро 502 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 19 тиын. Ертең елордада айтарлықтай жауын-шашын болмайды. Күндіз 15, түнде 5 градус жылы. Алматы күні ашық, күндіз 24, түнде 11 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Арнұр Тарағайын студияда Лизат Абдреева. Каспий теңізінде әскери оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан тағы екі әскери қызметшінің мәйіті табылды. Осылайша қайғылы оқиға құрбандарының саны 14 адамға жетті. Іздеу-құтқару жұмыстарына 252 әскери қызметші, арнайы мақсаттағы 34 жерүсті техникасы, 37 әскери сүңгуір, 14 кеме мен катер, сондай-ақ 4 тікұшақты қоса алғанда 20-дан астам әуе кемесі жұмылдырылған. Каспий теңізіндегі әскери оқу-жаттығу кезінде аман қалған сарбаз Темірхан Ақжол Тимурұлының ауруханада жатқан суреті әлеуметтік желіде тарады деп хабарлайды Айқын Киезет. Фотода оның қолында қаза болған қаруласы Мәдіхан Азамат Болатбекұлының береті бейнеленген. Суретті әлеуметтік желіге Аян Өрбай жариялаған. Оның жазуынша Ақжол ауруханада ауыр жағдайда жатқанына қарамастан досының беретін қолынан шығармаған. Ол беретті марқұмның атанасы өзі табыстағысы келетінін айтқан. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше Мәдіхан Азамат Болатбекұлы Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан мерзімді әскери қызметтегі матростардың бірі. Каспийдегі әскери қызметшілердің қазасына байланысты лауазымды тұлғалар күдікке ілінді. Тергеу нұсқасы бойынша күдіктілер ауа райы жағдайларын ескере отырып, әскери қызметшілердің қауіпсіздігін тиісті деңгейде қамтамасыз етпеген, сондай-ақ іздеу-құтқару жұмыстарын талапқа сай ұйымдастырмады деген күдік бар. Қазір оқиға орны тексеріліп, 30-дан астам әскери қызметшіден жауап алынған. Құжаттар мен бейнематериалдар тәркіленіп, 12 сараптама тағайындалды. Тергеу қорытындысы бойынша күдікті лердің әрекетіне түпкілікті құқықтық баға беріледі. Оқиғаның себептері мен барлық мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссияда жұмыс істеп жатыр. Маңғыстауда қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына көмек жинаудың бірыңғай операторы белгіленді. Оның негізгі міндеті марқұмдардың жақындарына қосымша материалды қолдау көрсету. Әкімдікке азаматтардан, кәсіпкерлерден және ұйымдардан көмек көрсету туралы өтініштер түскен. Қаражат жинаудың бірыңғай тетігі алаяқтықтың алдын алу мақсатында да енгізілген. Қорға түскен барлық қаражат тек қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларын қолдауға бағытталады. Қаражаттың жұмсалуы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының бақылауында болады. Бұған дейін Қазақстан халық кеңесінің мүшелері 815 миллион теңге жинаған. Әкімдік азаматтарды ақшаны жеке банк карталарына, жеке тұлғалардың шоттарына немесе белгісіз деректемелер бойынша аудармауға шақырды. Маңғыстау облысында әскери қызметшілер қаза тапқан 24-ші қыркүйек күні өңірде қатты жел мен құмды дауыл болатыны алдын ала ескертілген. Қазгидромет мәліметінше дауылды ескерту 23-ші қыркүйек кешкі сағат 8-ден 24-ші қыркүйек сағат 20:00-ге дейін күшінде болған. Маңғыстау тұрғындарына ұялы телефон арқылы да тиісті хабарламалар жіберілген. Тергеу нұсқасы бойынша лауазымды тұлғалар ауа райы жағдайларын ескере отырып әскери қызметшілер қауіпсіздігін тиісті деңгейде қамтамасыз етпеген. Қостанай облысындағы Қайрақ автомобиль өткізу пунктінде жүк көліктерінің кезегі пайда болды. Бұған өткізу пунктіндегі жөндеу және реконструкция жұмыстары, сондай-ақ жүк ағынының маусымдық өсуі себеп болған. Өткізу пунктінен шығатын жерде жөндеу жұмыстарына байланысты бір жолақ уақытша жабылған. Соның салдарынан нысанның өткізу қабілеті төмендеп, жүк көліктерінің күту уақыты ұзарған. Қазір өткізу пункті штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді. Қазгидромет мәліметінше бұған солтүстік батыстан келген антициклон әсер етеді. Соның нәтижесінде еліміздің көптеген өңірінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Қазақстанның шығысында, орталығында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында жаңбыр, найзағай болады. Түнде Алматы облысының таулы аудандарында жаңбыр мен қарлас жауын-шашын түсуі мүмкін. Кей жерлерде тұман түсіп, жел күшейеді. Оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы ықтимал. Синоптиктердің болжамынша солтүстік және шығыс өңірлерде бүкіл кезең бойы, ал 27-28 қыркүйекте солтүстік батыс пен орталықта түнгі уақытта ауа температурасы 1-3 градусқа дейін төмендеп, үсік жүреді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 89 тиын, евро 502 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 19 тиын. Ертең Елордада айтарлықтай жауын-шашын болмайды, күндіз 15, түнде 5 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 24, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: радиосы. МС радиосында жаңалықтар.
1: Арнұстар ағайын, студияда Ләззат Әбдіреева. Каспий теңізінде әскери оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан тағы екі әскери қызметшінің мәйіті табылды. Осылайша қайғылы оқиға құрбандарының саны 14 адамға жетті. Іздеу-құтқару жұмыстарына 252 әскери қызметші, арнайы мақсаттағы 34 жерүсті техникасы, 37 әскери сүңгуір, 14 кеме мен катер, сондай-ақ 4 тікұшақты қоса алғанда 20-дан астам әуе кемесі жұмылдырылған. Каспий теңізіндегі әскери оқу-жаттығу кезінде аман қалған сарбаз Темірхан Ақжол Тимурұлының ауруханада жатқан суреті әлеуметтік желіде тарады деп хабарлайды Айқын Киезет. Фотода оның қолында қаза болған қаруласы Мәдіхан Азамат Болатбекұлының береті бейнеленген. Суретті әлеуметтік желіге Аян Өрбай жариялаған. Оның жазуынша Ақжол ауруханада ауыр жағдайда жатқанына қарамастан досының беретін қолынан шығармаған. Ол беретті марқұмның атанасы өзі табыстағысы келетінін айтқан. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, Мәдіхан Азамат Болатбекұлы Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан мерзімді әскери қызметтегі матростардың бірі. Каспийдегі әскери қызметшілердің қазасына байланысты лауазымды тұлғалар күдікке ілінді. Тергеу нұсқасы бойынша күдіктілер ауа райы жағдайларын ескере отырып, әскери қызметшілердің қауіпсіздігін тиісті деңгейде қамтамасыз етпеген, сондай-ақ іздеу-құтқару жұмыстарын талапқа сай ұйымдастырмады деген күдік бар. Қазір оқиға орны тексеріліп, 30-дан астам әскери қызметшіден жауап алынған, құжаттар мен бейнематериалдар тәркіленіп, 12 сараптама тағайындалды. Тергеу қорытындысы бойынша күдікті лердің әрекетіне түпкілікті құқықтық баға беріледі. Оқиғаның себептері мен барлық мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссияда жұмыс істеп жатыр. Маңғыстауда қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына көмек жинаудың бірыңғай операторы белгіленді. Оның негізгі міндеті марқұмдардың жақындарына қосымша материалды қолдау көрсету. Әкімдікке азаматтардан, кәсіпкерлерден және ұйымдардан көмек көрсету туралы өтініштер түскен. Қаражат жинаудың бірыңғай тетігі алаяқтықтың алдын алу мақсатында да енгізілген. Қорға түскен барлық қаражат тек қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларын қолдауға бағытталады. Қаражаттың жұмсалуы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының бақылауында болады. Бұған дейін Қазақстан халық кеңесінің мүшелері 815 миллион теңге жинаған. Әкімдік азаматтарды ақшаны жеке банк карталарына, жеке тұлғалардың шоттарына немесе белгісіз деректемелер бойынша аудармауға шақырды. Маңғыстау облысында әскери қызметшілер қаза тапқан 24-ші қыркүйек күні өңірде қатты жел мен құмды дауыл болатыны алдын ала ескертілген. Қазгидромет мәліметінше, дауылды ескерту 23-ші қыркүйек кешкі сағат 8-ден 24-ші қыркүйек сағат 20:00-ге дейін күшінде болған. Маңғыстау тұрғындарына ұялы телефон арқылы да тиісті хабарламалар жіберілген. Тергеу нұсқасы бойынша лауазымды тұлғалар ауа райы жағдайларын ескере отырып, әскери қызметшілер қауіпсіздігін тиісті деңгейде қамтамасыз етпеген. Қостанай облысындағы Қайрақ автомобиль өткізу пунктінде жүк көліктерінің кезегі пайда болды. Бұған өткізу пунктіндегі жөндеу және реконструкция жұмыстары, сондай-ақ жүк ағынының маусымдық өсуі себеп болған. Өткізу пунктінен шығатын жерде жөндеу жұмыстарына байланысты бір жолақ уақытша жабылған. Соның салдарынан нысанның өткізу қабілеті төмендеп, жүк көліктерінің күту уақыты ұзарған. Қазір өткізу пункті штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді. Қазгидромет мәліметінше, бұған солтүстік батыстан келген антициклон әсер етеді. Соның нәтижесінде еліміздің көптеген өңірінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Қазақстанның шығысында, орталығында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында жаңбыр, найзағай болады. Түнде Алматы облысының таулы аудандарында жаңбыр мен қарлас жауын-шашын түсуі мүмкін. Кей жерлерде тұман түсіп, жел күшейеді. Оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы ықтимал. Синоптиктердің болжамынша солтүстік және шығыс өңірлерде бүкіл кезең бойы, ал 27-28 қыркүйекте солтүстік батыс пен орталықта түнгі уақытта ауа температурасы 1-3 градусқа дейін төмендеп, үсік жүреді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 89 тиын, евро 502 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 19 тиын. Ертең Елордада айтарлықтай жауын-шашын болмайды. Күндіз 15, түнде 5 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 24, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Радио МС.
1: Бәлкім бақытсыз.

0: Kestesir bir gün.
1: Көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ, ұялататын толқын. МС радиосы.